0: ja još pamtim naše noći i u mašti tebe gledam.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeti.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem. A ti...